jamdi sappo e minti joyi ha nder suudu radio Kubra Abakar Musa, mi yettima be kuudindiral